Đừng chơi đánh ơi. Ayaku Sanchu Wasu Ape Udin Kang Adun Mamah Rindu Kalianin